şərtləndirib. Biz bunu çox vacib və təqdirə layiq addım kimi görürük. Qanunsuz miqrasiya insan alveri və mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizədə, həmçinin üçüncü ölkə vətəndaşlarının geri qaytarılmasında Türkiyə ilə sıx əməkdaşlıq son dərəcə əhəmiyyətlidir, deyib. Türkiyə Kolumbiyanın İsrailin Qolan təpələrini işğal etməsinin qanunləşdirən bəyanatını qətiyyətlə pisləyib və bunun beynəlxalq hüququn kobud pozuntusu adlandırıb. Xarici İşlər Nazirliyi BMT Təhlükəsizlik Şurasının 497 saylı qətnaməsinə istinad edərək bu ərazilərin Suriyanın ayrılmaz hissəsi olduğunu xatırladıb. Rəsmi Ankara beynəlxalq ictimaiyyəti İsrailin işğalçılıq siyasətinə qarşı təsirli tədbirlər görməyə çağırıb və Suriyanın suverenliyi ilə ərazi bütövlüyünə dəstəyini bir daha ifadə edib. İran ABŞ-ın ölkəyə və onun regional müttəfiqlərinə qarşı hərbi əməliyyatlarını dayandıracağı və Tehranın dondurulmuş aktivlərini blokdan çıxaracağı təqdirdə Hörmüz boğazını açacağını bəyan edib. Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının nümayəndəsi Möhsün Rızayi Çin səfiri ilə görüşündə Tehranın bu şərtlər yerinə yetirilməyənə dək strateji su yolunu bağlı saxlayacağını vurğulayıb. ABŞ Prezidenti Donald Trump isə öz növbəsində Tehrana etibar etmədiyini bildirərək Vaşinqtonun Hörmüz boğazına tam nəzarət etdiyini qeyd edib. Fələstin dövlət başçısı Mahmud Abbas Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın dəvəti ilə 11-13 avqust tarixlərində Türkiyəyə rəsmi səfər edəcək səfər barədə məlumatı Türkiyə Prezidenti Administrasiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin rəhbəri Burhanəddin Duran sosial media hesabında paylaşıb. Burhanəddin Duran bəyan edib ki, Fələstin dövlət başçısının səfər çərçivəsində avqustun 12-sində yüksək səviyyəli görüşlərin keçirilməsi nəzərdə tutulub. Danışıqlar zamanı Fələstin ki son vəziyyət iki ölkə arasındakı iki tərəfli münasibətlər və regional proseslər ətraflı müzakirə olunacaq. İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı ölkəsinin ABŞ və İsrailə qarşı müharibədə qalib gəldiyini bəyan edib. İRNA agentliyinin məlumatına görə nazir Səhiyyə Nazirliyində keçirilən tədbirdə çıxış edərkən İranın öz məğlub edilməzliyini nümayiş etdirdiyini bildirib. Əraqçı xarici ölkə rəsmilərinin də Tehranın həm hərbi, həm də diplomatik sahədəki uğurlarını etiraf etdiklərini vurğulayıb. Heç kim İranın ABŞ ilə bu cür mübarizə aparacağını və nəticədə düşməni danışıqlar masasına oturmağa məcbur edəcəyini gözləmirdi. ABŞ Prezidenti Donald Trumpın müharibənin başlanğıcında İrandan gec şərtsiz təslim olmağı tələb etdiyini xatırladan nazir, vaxt keçdikdən sonra rəsmi Vaşinqtonun dialoq üçün müraciət etmək məcburiyyətində qaldığını diqqətə çatdırıb. Əraqçı deyib, İran xalqı diplomatiyada öz hüquqlarını necə müdafiə edəcəyini göstərdi. Bir çox xarici rəsmi şəxs də mənə, siz həm müharibədə, həm də diplomatiyada qalib gəldiniz deyə etiraf edir. Venezuela və İsrail konsulluq əlaqələrini bərpa etmək barədə razılığa gəliblər. Saziş iki ölkənin xarici işlər nazirləri arasında aparılan danışıqlardan sonra imzalanıb. Razılaşma qarşılıqlı konsulluq xidmətlərinin bərpası üçün xüsusi mexanizmin yaradılmasını nəzərdə tutur. Bu addım Venezuelanın sabiq dövlət başçısı Nicolas Maduro'nun ABŞ-ın keçirdiyi hərbi əməliyyat nəticəsində saxlanılmasından və Daisy Rodriguez'in müvəqqəti prezident kimi fəaliyyətə başlamasından bir neçə ay sonra atılıb. SANA Xəbər Agentliyinin məlumatına görə Dəməşq məhkəməsi Suriyanın keçmiş prezidenti Bəşər Əsəd və onun qardaşı Mahir Əsəd barəsində qiyabi ölüm hökmü çıxarıb. Onlar insanlığa qarşı cinayətlərdə və digər hüquq pozuntularında təqsirli biliniblər. Qərara əsasən, Dera vilayətinin keçmiş təhlükəsizlik rəisi Atif Nəcib və daha 6 nəfər ölüm cəzasına məhkum edilib. Məhkəmə Bəşər Əsədi törədilən cinayətlərdə əsas qərar verici şəxs kimi tanıyıb. Mütəşəkkil Nifrətin Tədqiqi Mərkəzinin məlumatına görə Michigan ştatından senata namizəd olan demokrat Əbdül Əl Səyidə qarşı sosial şəbəkələrdəki islamofob paylaşımların sayı onun ilkin seçkilərdəki qələbəsindən sonra təxminən 20 dəfə artıb. Tədqiqatçılar qələbədən sonraki ilk həftə ərzində gündəlik orta hesabla 3099 müsəlman əleyhinə paylaşım qeydə alıblar. Müqayisə üçün qeyd olunub ki, səs verməyə qədər bu göstərici gündə 155 təşkil edib. Ümumdünya

səhiyyə təşkilatının mətbuat katibi Tariq Yaşariviç ateşkəs rejiminin elan olmasına baxmayaraq, İsrailin müasirə altında olan Qəzza zolağında tibbi təxliyə ilə bağlı ciddi problemlərin davam etdiyini bildirib. Anadolu Agentliyinin suallarını cavablandıran Yaşariviç vurğulayıb ki, müalicəyə möhtac olan minlərlə ağır xəstə təcili olaraq bölgədən çıxarılmağı gözləyir. Mətbuat katibinin sözlərinə görə tibbi təxliyə əməliyyatları həftədə 3-4 dəfə həyata keçirilir və təkcə 2-8 avqust tarixləri arasında 101 xəstə ilə yanaşı onları müşayiət edən 164 nəfər bölgədən təxliyə edilib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının rəsmisi vurğulayıb ki, 2023-cü ilin oktyabr ayından bəri Qəzzadan ümumilikdə 12.913 xəstə, o cümlədən 6.186 uşaq və 16.000 müşayiətçi tibbi təxliyə olunub. Qəzza Səhiyyə Nazirliyinin son məlumatlarına görə 2025-ci il oktyabrın 10-da qüvvəyə minən atəşkəsdən sonra da İsrailin hücumları nəticəsində 1258 nəfər həyatını itirib, 4145 nəfər isə yaralanıb. Nazirlikdən bildirilib ki, 2023-cü ilin oktyabrından bugünə qədər İsrailin Qəzza zolağında həyata keçirdiyi hücumlar nəticəsində həlak olanların ümumi sayı 73.386-ya, yaralıların sayı isə 174.256 nəfərə çatıb. Beləliklə, izləyicilər, Ankara studiyasından xəbərlər təqdim olundu. Verilişimiz bir musiqi parçası ilə davam edir.

Gazza'nın mukavemet hikayesi. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Gəzzadan ucalan səs verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Sənaye inqilabı ilə başlayan müstəmləkəçilik dövründə işğalçıların və qəsbkarların iddia etdiyi tezis həmişə eyni olub. Bölgəyə sivilizasiya və rifah gətiririk. Müstəmləkəçi qüvvələrin qürur duyduğu və bir üstünlük kimi gördüyü sivilizasiya bütün əxlaqsızlığına, zülmünə və ədalətsizliyinə baxmayaraq, qəsb etdikləri torpaqdan həmişə var olmuşdu. Sivilizasiya elə məhz belə bir atmosferdə yücəlmişdi. Lakin onsuz da yerli xalqın genlərinə qədər həkk olunmuş sivilizasiya mədəniyyəti işğalcılar tərəfindən yox edilə bilmədi və bu qəsbkarlar tez və ya gec o torpaqları tərk etmək məcburiyyətində qaldılar. Amma müstəmləkəçilikləri davam etdi. Fələstində isə müstəmləkəçilik yerli əhalinin evindən başladı. Evi qəsb edilmiş bir xalq düşərgələrə sürgün edildi və blokadaya alındı. Beləliklə, boş torpaq təəssüratı yaradıldı. Bu yolla işğalçı qüvvələr əbədi olaraq qəsb edilmiş bir koloniya qurmağın mümkün olacağını düşündülər. Lakin qəsbkarların nəzərə almadığı vacib bir həqiqət var idi, mənsubiyyət həqiqəti. İnsan öz yaşadığı torpaqdan heç vaxt qopa bilməz. Çünki o, artıq o yerin bütövlüyünün ayrılmaz bir hissəsidir. Bir sözlə, özünü bir yerə aid hiss etmək, onun kol-kosu ilə bir ahəngə bürünmək deməkdir. Gəlin, bugün Qəzzanın ahəngini və ona qarşı törədilən soyqırımı incəsənət sayəsində nəzər yetirək. Ələvda xəstəxanasına gənc bir adamın cəsədi gətirildi. Gəncin cibində üzərdən qırmızı qələmlə səni çox sevirəm yazılmış bir kağız parçası var idi. Görünən odur ki, şəhid düşən oğlan aşiq imiş. Dildən dilə keçən səni çox sevirən cümləsi birinin qəlbində bir sızıntıya, bir başqasının dilində şeirə, bir başqasının sazında isə mahniyə çevrilə bilər. Əhməd Muin Əbu Amşa da onlardan biridir. O bir müğənnidir. Müharibə başlamazdan əvvəl o, Eduard Said konservatoriyasında musiqi müəllimi işləyirdi. Ailəsi ilə birlikdə Qəzzanın şümalındakı Beyt Hanun şəhərindən çıxdıqdan sonra 12 dəfə məcburi köçkün düşüb. İsrailin güya təhlükəsiz elan etdiyi hər yerdə ölümün və gözyaşlarının açdığı dərin yaralara şahid olub. O, xüsusən müharibənin ortasında qalan uşaqları azacıq da olsa xoş əhval ruhiyyədə tuta bilmək üçün bir hərəkat başlatdı. Qəzzanın Bülbülləri adlı ansambl qurdu və musiqini bir müalicə vasitəsi kimi istifadə etmək qərarı verdi. Bu seçim bir təsadüf deyildi. Bu, əsrlər boyu təzyiq və zülüm görən bir millətin qazandığı dözümlülüyün, əzmin və iradənin nəticəsi idi. Əhməd Muin başlarının üstündən heç əksik olmayan dronun vızıltısını fon musiqisi hesab edərək şagirdləri ilə birlikdə belə mahnı oxuyur. Dayanma, ey dəvəçi Cəmal, dayanma, yoluna davam et. Bu yolda Allaha təvəkkül et. Şəhidlərin qanı xoş ətir saçır. Bu sözlərlə canlanan mahnı qısa müddətə dünyaya yayıldı. Bəşəriyyətin yanında yer alan hər kəs Əhməd Muinin səsinə səs verdi. Qəzzalı şair Musab Əbu Toha həsrət dolu hisslərlə Səni Çox Sevirəm adlı bir şeir yazdı. Dronun heç susmayan vızıltısı, F-16'nın göyü yaran uğultusu, evlərin, tarlaların, insanların üstünə göydən düşən bombalar, üfüqə səpələnən raketlərin səsi, qulağımın içindən, hamısını sil həkim, gülüşlərin səsini səp yaramın üstünə, yuxumdan oyandırmaq üçün həyatın nəğməsini gəzdir damanlarımda, Dəfi ehmalca vur ki, zehnim səninki ilə rəqs etsin həkimim. Mənim səsim ağrı çəkənin səsi, sağ qalanın səsi və şəhidin səsidir.
Daha sonra bu "səni çox sevirəm" cümləsi 16 yaşlı Fələstinli rəssam Yara Yusif Əbu Kuveykin fırçasına sarılıb bir rəsmə çevrildi. Yara Yusif belə deyir: "Müharibədən əvvəl daha canlı rənglər istifadə edirdim. Əlimdə olan istedadla Qəzzalı uşaqların səsini dünyaya çatdırmalı olduğumu düşündüm. Dəftərimə çəkdiyim hər rəsmin bir mənası var. Bunlar təsadüfü və ya yalnız təxəyyülümdən irəli gəlmir. Biraz su almağa çalışan uşaqların şəklini çəkdim. İllərdir dözdüyümüz qıtlığı, düşərgələrdəki həyat şəraitini, qalmağa yeri olmayan valideynləri ilə birlikdə yolda yatan uşaqları çəkdim. Bunların hamısı ruhuma o qədər ağır təsir göstərdi ki, mən yaşadığım hər ağrının acını incisənətə çevirirdim." Yara Yusif dünyaya bir fəryad nitqində mesaj göndərir: "Biz yaşamaq istəyirik." 23 yaşlı Rağdə Bilal Şeyx Əl-İyid də rəssamdır. Lakin onun əlində nə qələm var, nə də ki boya. Rağdə Bilal boş qalmış qazanların altındakı külləri boya kimi istifadə edərək vətəninə və xalqına olan sevgisini nümayiş etdirir. Rağdə belə deyir: "Boş qazanlar Qəzzada aclığı ifadə edir. Qazanlar boşdur, amma mən mübarizə aparıram. Bu qazanlardan istifadə edərək Qəzzada aclığa baxmayaraq müqavimət göstərdiyim mesajını verirəm. Sadəcə mən deyil, bütün xalqın ac olduğunu dünyaya göstərməyə çalışırıq. Mən çox istedadlı bir ailədən gəlirəm. İki qardaşım yazıcı, bir qardaşım rəssamdır. Biri isə Nadir xəstəxanasında mətbuat katibliyi edir. Qardaşlarımdan biri 2 il əvvəl universitetə başlamalı idi. Lakin bu şəraitdə mümkün deyil. Tez bir zamanda sülh olmasını, çölə çıxmağı, sərgilər açmağı və insanların rəsimlərimi görməsini istəyirəm. Buraxılışımızın əvvəlində də qeyd etdiyim kimi, millət olmaq insanın vətəni ilə ahənglik içində olması deməkdir. Gəlin, Məhəmməd Muğari ilə tanış olaq. O da bir rəssamdır və xalqının çəkdiyi əziyyətləri rəsm edərkən onlarla bərabər yorulan, aclıq çəkən küçə heyvanlarını unutmur. Məhəmməd Muğari çəkdiyi bir rəsmi göstərərək adının Səbrin ağası olduğunu bildirir və sözünə belə davam edir: "Əlbəttə ki, bu heyvanın müharibədə bizimlə birlikdə çox yorulduğunu, çox əziyyət çəkdiyini və uzun müddət yemsiz qaldığını bilirik. Həmçinin o, gündəlik həyatımızın bir hissəsinə çevrilib. Hazırda sanki Qəzza zolağında mövcud olan yeganə dostum odur. Didərgin düşənlərin yanında onu çox tez-tez gördüyüm üçün şəklini çəkmə qərarı verdim. Şərait nə olursa olsun, Fələstinlərin tarixi yaddaşı hər cür vəziyyətdə ayaqda qalmağa davam edir. Onların mübarizəsi saz alətindən notlara, ağızda şeirə, fırçada isə rəsmə çevrilir. Hörmətli dinləyicilər, Qəzzadan ucalan səs verilişimizin bugünkü hissəsini də burada yekunlaşdırırıq. Növbəti buraxılışımızda yenidən görüşmək ümidi ilə. Hələlik. Qəzzanın müqavimət hekayəsi.

Hər bir insan azad və bərabər doğulur. 1948-ci ildə qəbul edilmiş Ümumdünya İnsan Haqları Bəyannaməsinin ilk maddəsi də bu fikri təsdiq edir. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra dünyanın bir daha belə bir fəlakət yaşamasının qarşısını almaq məqsədi ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı yaradıldı. Qurumun hədəfi təhsildən səhiyyəyə, qidadan ekoloji problemlərə, xüsusilə də silahlanmaya qədər bütün məsələlərdə beynəlxalq və dövlətlər arası nəzarəti təmin etmək idi. 1948-ci il

dekabrın 10'unda Paris'te geçirilen Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın Baş Asambleyası'nda kabul edilmiş Ümumdünya İnsan Hakları Beyannamesinde iştirakçı devletlerin bu mövzuda kanunvericiliği öz əksini tapdı. Beyanname bütün insanlar azad, liyaqət ve hüquqları baxımından beraber doğulur. Ağıl ve vicdanları var ve bir-birlerine kardeşlik anlayışı ile davranmalıdırlar cümleleriyle başlayır. Bu madde bütün beşeriyet için fundamental prinsip hesabı olunur ve insan hüquqlarının universallığını vurgulayır. İnsan Hakları Kanunu'nun temelini teşkil eden maddeye göre adamlar cinsi, irqi, dini, etnik mensubiyeti, dil veya herhangi diğer farka göre hiçbir şekilde ayrı seçkiliğe məruz qala bilmezler. Her bir fərdin özünə məxsus ləyaqətinin ve değerinin tanınması insan hüquqlarının esasını teşkil edir. Ləyaqətə hörmət azad ve beraber doğulma ideyasının esasıdır. Her bir insanın öz düşünceleri, inançları ve hayat tərzini serbest seçme hüququ vardır. Azadlık, ferdin özünü ifade etmek ve hayatını öz seçimlerine uygun formalaştırmasıdır. Beraberlik, herkesin eyni hüquq ve imkanlara malik olması demektir. Bu, kanun karşısında beraberlik, təhsildə imkan beraberliği, iqtisadiyyatda ədalət kimi bir çox sahələrdə belədir. Belə müqəddəs ümumbəşəri prinsiplərin həyata keçirilməsində dünyada müxtəlif çətinliklər olsa da 1960-cı illərə qədər ayrı-ayrı ölkələrdə gender və irqi ayrı seçkiliyə əsaslanan qanunların qüvvədə olduğunu nəzərə alsaq, BMT-nin Ümumdünya İnsan Hakları Beyannaməsi bəşəriyyətin çatdığı intellektual mərhələni göstərmək baxımından son dərəcə əhəmiyyətlidir.

0: odamlar rəsmlərini görüşünü istəyəmən. Odam boluş, millət boluş, həmohang və uyğun yaşayış deməkdir, deyən edə. Kelin, Muhammad Muğarib bilən həm tanışamız. O həm rəssam, Muhammad öz xalqının həm azablarını təsvirlər ikən, onlar bilən birgə çarçəkən, aşıq çəkən eşşəklərini həm unutmaydı. Muhammad Muğarib bir suratını görsədib, onun namı sabr sahibi ikənliğini aytadı və şunday davam etadı. Əlbəttə bu eşşək uruş davamıda biz bilən birgə cüda köp çarçəkəni, uzaq kütkənini və köp vaxt həm yemsiz qalgənini bilaman. Bundan tashqari va kundalik hayotimizning bir qismiga aylandi. Hozir u G'azza sektorida qolgani deyarli yagona transport vositasidir. Men uni uylarni tark etishga majbur bo'lgan odamlarning buyumlarini va G'azzadagi oilalarimizga oziq-ovqat tashiyotgan juda ko'p ko'rganim uchun rasmini chizdim. Sharoit qanday bo'lishdan qat'iy nazar, falastinliklarning tarixiy xotirasi barcha sohalarda nihoyatda uyg'un tarzda rivojlanishda davom etmoqda. Ularning ko'rishi sozga aylansa, barcha salbiy holatlar notalarga ko'chadi, she'rga aylansa, barcha so'zlar raqsga tushadi. Mo'y qalamga aylansa, hech bir tirik mavjudot xor va arzimas sanalmaydi. Keyingi dasturimizda ham qarshilik harakatini boshqa bir yo'nalishdan muhokama qilish uchun yana uchrashguncha xayr salomat bo'ling.
1: G'azo ochlik sinovida matonat va insoniylik.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Банко Дентай.
12: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
13: دا د ترکیه غږ رادیو ده.
14: خصومه ترکیه ای زاینه رادیو قیانه.
15: کترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخما.
16: اوادا ترکیه اونو رادیو سو.
17: ایچ رادیو وچا ترکیه.
18: گواریت گولس ترکیه.
19: ایفیرده ترکیه اوازه.
5: گیب بلیر Türkiye'nin Fethi Radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo İfonitis Türkiye.
10: Oldi Radyo Glas Türkiye.
18: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
11: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
17: Este Radyo Voz de Türkiye.
9: こちらはトルキエの声ラジオです。
0: ズボルはグラソットなトルキエ。
12: エフィルでトルキエオボーズラジオさ。
4: イッツトルキエホンギアラジオや。
3: オールドラジオグラストルキエ。
8: トルキエウヌラジオソ。
0: ブラストルキエニンセシラジオソ。

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Bizə qulaq asan bütün dinləyicilərimizi Türkiyənin paytaxtı Ankara'dan salamlayırıq. Bugün avqustun 13-üdür, TRT-nin Azərbaycan dilində buraxılışına qulaq asırsınız. Proqramımız Türksaatın 13685 qısa dalğası ilə yayımlanır. Bir saatlik canlı proqramımız boyu Türkiyə və dünya xəbərləri, müxtəlif məzmunlu rubrikalar və mahnılar efirdə olacaq. İndi xəbərlərə keçid alırıq.

Prezident Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Filistin Prezidenti Mahmut Abbas'la geçirdiği birgə mətbuat konfransında ölkəsinin müstəqil Filistin dövlətinə dəstəyini bir daha təsdiqləyib. Dövlət başçısı Türkiyənin 1967-ci il sərhədlərinə əsaslanan paytaxtı işğal olunmuş Şərqi Qudüs olan suveren və coğrafi cəhətdən vahid Filistin dövlətinin qurulması istiqamətində qətiyyətli şəkildə səy göstərəcəyini bildirib. Mahmud Abbas isə Türkiyə, Pakistan və Səudi Ərəbistanlar arasında imzalanmış Məkkə sazişini çox mühüm addım kimi qiymətləndirib. Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan Türkiyənin Liviyada konstruktiv rolunu davam etdirəcəyini deyib. Fidan, Tripoliyə və Benqaziyə reallaşdırdığı səfər çərçivəsində keçirdiyi görüşlərdən sonra mətbuata açıqlama verib. Hakan Fidan Tripoli'də Liviya Milli Birlik Hökumətinin baş naziri Əbdülhəmid Dedbey və Liviya Prezident Şurasının sədri Məhəmməd Əl-Mənfi, Liviya Ali Dövlət Şurasının sədri Məhəmməd Miftah Tekala və digər rəsmilərlə görüşdüyünü bildirib və deyib ki, Tripoli'də Milli Birlik Hökumətinin ölkənin xüsusilə şərq və qərb bölgələrinin yenidən birləşməsinə böyük dəstək var. Müəyyən şərtlər daxilində danışıqlara başlanılır. Benqazidə Liviya Milli Ordusunun baş komandanı Xəlifə Haftar, baş komandanın müavini General Səddam Haftar, Liviya Nümayəndələr Palatasının sədri Aqilə Saleh və Yenidən Qurma Fondunun rəhbəri Bilqasim Haftarla görüşdüyünü diqqətə çatdıran Hakan Fidan deyib. Benqazidəki əsas siyasi aktyorlar da Liviyanın İnteqrasiyasına və birliyinə ciddi dəstək verirlər. Türkiyənin həm şərq, həm də qərblə bərabər hüquqlu münasibətlər qurmaq yanaşması, eləcə də Liviyanın ərazi bütövlüyünə səmimi dəstək burada yüksək qiymətləndirilir. Prezident Erdoğan liderliyi və Türkiyənin güclü potensialı ilə belə bir siyasətin yürüdülməsi bu addımların dəyərini daha da artırır. Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan vurğulayıb ki, hər iki tərəfin liderləri ölkənin birləşməsindən yaranacaq gücün və iqtisadi rifahında fərqindədirlər. Həm Benqazi, həm də Tripoli'də Türkiyə ilə münasibətlərdə mühüm irəliləyişlərin əldə olduğunu qeyd edən Hakan Fidan əlavə edib ki, Türkiyə şirkətlərinin gördüyü peşəkar və keyfiyyətli işlər hər iki tərəfdən alqışlanır. Bu səbəbdən regionda daha çox şirkətimizin fəaliyyət göstərməsinə ehtiyac var. Hakan Fidan Türkiyənin Liviya ilə strateji, hərbi, təhlükəsizlik və siyasi və ticarət sahələrində sıx əlaqələrə malik olduğunu xatırladaraq deyib. Şərq və qərblə qurduğumuz bu müsbət münasibətlərdən hər iki tərəfi birləşdirmək, vahid, suveren və müstəqil Liviya formalaşdırmaq üçün istifadə etməyə davam edəcəyik. Ankara'dan xəbərləri davam etdiririk. Pakistan hökumətindəki mənbələrin verdiyi məlumata görə Amerika Birləşmiş Ştatları və İran Pakistanın vasitəçiliyi ilə 60 günlük atəşkəsin müddətinin uzadılması barədə razılıq əldə ediblər. Mövcud razılaşmanın müddəti isə avqustun 17-sində başa çatır. Vasitəçilik prosesinə yaxın olan mənbələrdən biri hər iki tərəfin müddətin uzadılması ilə bağlı razılaşdıqlarını bildirdiyini çatdırdığını, lakin uzadılacaq dəqiq vaxtın müəyyənləşdirilməsi üçün qarşılıqlı fikir mübadiləsinin davam etdiyini bildirib. İsrail Müdafiə Naziri İsrail Katz hərbi qüvvələrin Livan, Suriya və Qəzzanın işğal olunmuş ərazilərində qalacağını bəyan edərkən, İsrail hərbi hava qüvvələrinin Livanın cənubunu endirdiyi zərbələr nəticəsində bir neçə nəfər yaralanıb. Həmin hücumlar İsrailin Livan ərazisindən tədricən geri çəkilməsini nəzərdə tutan bir razılaşmasının pozulması fonunda baş verib. Qeyd edək ki, beynəlxalq ictimaiyyətin işğal olunmuş ərazilərdəki hərbi iştirakə son qoyulması ilə bağlı çağırışlarına baxmayaraq pozuntular davam edir. Kolumbiyada baş verən 7.4 bal gücündə dağıdıcı zəlzələ nəticəsində həlak olanların sayı 265-ə çatıb, azı 3494 nəfər yaralanıb, 496 nəfər isə itkindir. Prezident Abelardo de la Espire

İlla facia ile alakadar ülkede 3 günlük milli matem ilan edildiğini, bütün devlet binalarında ve diplomatik nümayəndəliklerde devlet bayraklarının yarıya kadar indirildiğini açıklayıb. Şuka ştatının San Jose Pil Palma şehri yaxınlığında 107 kilometr dərinlikdə baş veren zəlzələ ölkədə bu əsr ərzində qeyd alınan ən ölümcül təbii fəlakətdir. Amerika Birleşmiş Ştatları Münsiflər Heyəti Boeing şirkətinə 2019-cu ildə Efiopiyada baş verən 737 Max qəzasında həlak olan BMT əməkdaşının ailəsinə 29 milyon dollar təzminat ödəmək barədə qərara gəlib. Mülki iddia BMT-nin Ümumdünya Ərzaq Proqramının mühəndisi İrlandiyalı Michael Mick Ryan'ın həyat yoldaşı Neos Cannoli Ryan tərəfindən qaldırılmışdı. Həmin qəza təyyarədə olan 157 nəfərin hamısının həyatına son qoymuşdu. Dəyərli dinləyicilər, Türkiyə və dünyada baş verən son xəbərləri təqdim etdik. Türkiyənin Səsi Radiosuna qulaq asırsınız. Proqramımız Ləman Samın ifası ilə davam edir.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Türk dünyasının tanınmış şəxsiyyətləri proqramının yeni buraxılışı ilə efirdəyik. Bugünkü buraxılışımızda Kırımın əyilməz iradəsi Mustafa Əbdülcəmil Kırımoğlu haqqında danışacağıq. Mövzu ilə bağlı beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Tuacipeyin qələmə aldığı məqaləsini təqdim edirik. Elə həyatlar var ki, bir xalqın taleyi ilə eyniləşir. Mustafa Əbdülcəmil Kırımoğlunun, daha çox tanınadı ilə isə Mustafa Cəmiloğlunun həyatı, Kırım Tatar türklərinin son 80 illik məşəqqət və müqavimət tarixinin elə özüdür. Onun adını çəkmədən nə 1944-cü il sürgünlərinin əzab-əziyyətini, nə vətənə qayıdış mübarizəsinin dastanını, nə də bugün işğal altındakı Kırımda davam edən mücadiləsindən bəhs etmək mümkündür. Mustafa Cəmiloğlu 1943-cü il noyabrın 13-də Kırımın Sudak bölgəsindəki Ayserez kəndində dünyaya göz açıb. Hələ 6 aylıq körpə ikən 1944-cü il mayın 18-nə keçən gecə Stalinin əmri ilə bütün Kırım Tatar türkləri ilə birlikdə heyvan vaqonlarına doldurularaq Özbəkistana sürgün edildi. O gecə doğma torpağından qopardılan 200 minə yaxın insanın demək olar ki, yarısı yollarda və sürgünün ilk illərində acından, xəstəlikdən və səfalətdən həlak oldu. Mustafa Cəmiloğlu da bu böyük fəlakətin içində böyüyüb başa çatdı. Lakin sürgün onu ruhdan salmadı. Əksinə, bütün ömrünü həsr edəcək mübarizə yolunu ona göstərdi. Bu yol, ana vətən Kırıma qayıtmaq və xalqının haqq səsini dünyaya çatdırmaq mübarizəsi yoludur. Gənc yaşlarında Kırım Tatar Milli Hərəkatının sıralarına qoşulan Mustafa Cəmiloğlu çox keçmədən Sovet rejiminin qəzəbinə tuş gəldi. Sürgün həqiqətlərini dilə gətirdiyi, xalqının tarixini araşdırdığı və hüquqlarını müdafiə etdiyi üçün universitetdən xaric olundu. Dəfələrlə həbs edildi. Ümumilikdə 15 ilə yaxın ömrünü Sovet rejiminin həbsxanalarında və əmək düşərgələri olan qulaqlarda keçirdi. Onun adını dünyaya tanıdan isə 1975-ci ildə başladığı və dəqiq 303 gün davam edən aclıq aksiyası oldu. Məcburi qidalandırılaraq sağ saxlanıldığı bu müqavimət, bəşəriyyət tarixinin ən uzun müddətli aclıq aksiyalarından biri kimi qeyd alındı. Bu aksiya Nobel mükafatı laureatı alim Andrey Sakharov başda olmaqla dünya ictimaiyyətinin diqqətini Kırım Tatar davasına cəlb etdi. Mustafa Cəmiloğlunun mübarizəsində diqqət çəkən ən mühim məqam isə ən ağır zülüm qarşısında belə heç vaxt zorakılığı əl atmamasıydı. O xalqına hər zaman hüquqi müstəvidə, dinc, lakin qətiyyətli müqavimət yolunu göstərdi. Bu prinsiplərə söykənən mövqeyi ilə Kırım Tatarı hərəkatını dünyanın hörmətlə yanaşdığı bir haqq mübarizəsinə çevirdi. Sovet İttifaqı dağılarkən, Mustafa Cəmiloğlu 1989-cu ildə doğma vətəni Kırıma qayıtdı. O, 100 minlərlə soydaşının ana yurduna qayıtmasına rəhbərlik etdi. 1991-ci ildə toplanan ikinci qurultayda Kırım Tatar Milli Məclisinin sədri seçildi və bu vəzifəni 2013-cü ilə qədər icra etdi. Onun rəhbərliyi ilə Kırım Tatar türkləri sürgünün küllərindən yenidən doğularaq kəndlər saldılar, məktəblər açdılar, ana dildə təhsili və milli mədəniyyəti yenidən dirçətdilər. 1998-ci ildən bəri Ukrayna parlamentində deputat kimi fəaliyyət göstərən Mustafa Cəmiloğlu xalqının səsini beynəlxalq arenalardan çatdırmağa davam edir. O, Nobel sülh mükafatı namizəd göstərilib və saysız beynəlxalq mükafatlara layiq görülüb. Təəssüf ki, tarix bu böyük mübarizə insanını bir daha sınağa çəkdi. Belə ki, 2014-cü ildə Rusiyanın Kırımı qanunsuz şəkildə ilhaq etməsi ilə Mustafa Cəmiloğlu üçün doğulduğu torpaqlara giriş qadağan edildi. 80 yaşını haqlayan bu məğrur insan bugün mübarizəsini Kiyevdən davam etdirir. O, işğal altındakı Kırımda təzyiqlərə məruz qalan, həbs olunan, asimilyasiya edilməyə çalışılan soydaşlarımızın hüquqlarını hər platformada müdafiə edir. Son dövrlərdə beynəlxalq ictimaiyyətə səsləndirilən torpaq müqabilində sülh şərtinə qarşı qətiyyətli mövqeyi onun xarakterini göstəricisidir. Onun üçün vətənin bir qarış torpağı belə alver mövzusu ola bilməz. Mustafa Cəmiloğlunun təfəkkür dünyasının mərkəzində üç əsas sütun dayanır: vətən, milli mənsubiyyət və haqq mübarizəsi. Ona görə bir xalqı vətənindən qoparmaq olar, lakin vətən sevgisindən əsla.
dilini, dinini və mədəniyyətini qoruduğu müddətcə heç bir sürgün, heç bir işğal o xalqı tarix səhnəsindən silə bilməz. Kırım Tatar türklərinin yarım əsrlik sürgündən sonra ana yurtlarına qayıda bilməsi bu inamın ən bariz sübutudur. Mustafa Cəmiloğlu eyni zamanda Türkiyəyə və türk dünyasına dərin bir sevgi bəsləyir. O, Türkiyə dövlətini Kırım Tatar türklərinin ən böyük dayağı kimi görür. Rəsmi Ankaranın Kırım ilhaqını tanımayan qətiyyətli mövqeyini və soydaşlarımıza sahib çıxmasını hər fürsətdə minnətdarlıqla qeyd edir. Türk dünyasının birliyini Kırım mübarizəsinin də təminatı hesab edir. Türk milləti tarixinin hər dövründə zülmə baş əyməyən mərd övladlar yetişdirib. Mustafa Əbdülcəmil Kırmoğlu da bu ənənənin yaşayan parlaq simalarından biridir. O körpə ikən sürgün edilən, gəncliyini zindanlarda keçirən, ömrünü vətən mübarizəsinə həsr edən və bu gün də yorulmadan buna davam edən bir qəhrəmandır. Kırım Tatar türkləri ona boş yerə milli lider demirlər. Çünki o, bir xalqın küllərindən yenidən doğulmasının həm memarı, həm də rəmzidir. Bugün Kırım yenidən əsarət altındadır. Lakin Mustafa Cəmiroğlunun həyatı bizə öyrətdi ki, əsarət müvəqqəti, vətən sevgisi isə əbədidir. Sürgünü yaşayan nəsil vətənə qayıtmağı bacardısa, bugünkü işğal da bir gün mütləq sona çatacaq. Bizim öhdəmizə düşən isə Kırım oğlunun açdığı yolla gedən soydaşlarımızın səsinə səs vermək, Kırım uğrunda aparılan mübarizəni milli yaddaşımızda yaşatmaqdır.

Əziz dinləyicilər, bugünkü Sancaq bölgəsi və Novi Pazar şəhərinin mətbəxi ilə sizi tanış edəcəyik. Novi Pazar Osmanlı dövlətinin Balkanlardakı dini və mədəni siyasətinin konkret əksidir. İslamlaşma və türkləşmə prosesləri bölgənin etnik və mədəni strukturunu dərindən formalaşdırıb. Ənənəvi Bosniya ailə quruluşları, kulinariya mədəniyyəti və ictimai adətlər türk irsinin xüsusiyyətlərini daşıyır. Türkiyə, Bosniya və Balkan mətbəxlərinin harmoniyasını yaradan yeməklər bölgənin zəngin ləzzətlərini ortaya qoyur. Novi Pazarda peştər yaylağı mallarının ətindən hazırlanan pambıq kimi yumuşaq, barmaq kotletlərinin dadı bir başqa aləmdir. Yerli aşpaz qadınlarının hazırladıqları pita adlı boşnaq xəmir yeməyi də bölgənin unikal qastronomik xəzinəsidir. Kupus sarma adlanan ətli kələm rolonları isə damağa ləzzət qatan yeməklər arasında ıspanaq və qaymaqla hazırlanan zərif xəmiri xörəyidir. Bu silsiləyə düşbərəyə bənzər və süfrəyə qatıqla verilən mantıyı da daxildir. Xoş asıllıq yaradan digər mətbəx neməti isə qaymaq və duzlu bibərin birləşdiyi paprika pavlasıdır. İnə südündən əldə edilən qaymaq və pendirin duzlu bibərlə qarışığının əmələ gəlir. Trakiyada ona bənzər soka yeməyi var. Ayvar əsasən qonşuların birlikdə ənənəvi xəmir, gavalı və ya ərik bəhməzləri, doşabları ilə hazırlanan oburuşa, dudove, yahniyə, kacamaq və zelenitsay isə Balkan coğrafiyası kulinariyasının yerli şirniyyatlarıdır. Hansı yeməyə üstünlük verməyinizdən asılı olmayaraq, sonda sizə mütləq cəzvədə bişmiş şəkərsiz ənənəvi qəhvə təqdim ediləcək. Bu qəhvə zövqünüzə görə şəkər və ya bal ilə verilir. Sancaq türk irsini təkcə nostalji xatirə olaraq deyil, həm də canlı mədəniyyət kimi yaşadır. Türkiyə ilə Sancaq bölgəsi arasında əlaqələr bu gün də güclü şəkildə davam edir. Sancaqlılar Türkiyəni tarixi və mədəni baxımdan vətən olaraq görür. Təhsil sahəsində də mühüm əməkdaşlıqlar var. Türkiyə Diyanət Fondu, TİKA, YTB, yəni xaricdəki türklər və qohum icmalarla iş üzrə departament kimi qurumlar vasitəsilə sancaqlı gənclərə Türkiyədə təhsil almaq imkanı verilir. İqtisadi əlaqələr isə xüsusilə Novi Pazar və Tuten şəhərləri ilə bağlıdır.

0: Türkiyə bu bölgədə infrastruktur, səhiyyə xidmətləri və tarixi binaların bərpası kimi müxtəlif layihələrdə fəaldır. Bundan əlavə, Türkiyədə yaşayan 100 minlərlə sancaqlı iki cəmiyyət arasında əlaqələri canlı tutan mühim diaspor körpüsüdür. TİKA isə sancaqda bir çox məscid, mehmanxana və digər Osmanlı miras strukturlarının bərpa işlərini dəstək verir. Bu baxımdan Serbiya və Montenegro'dakı Bosniya bələdiyələri Türkiyə ilə mədəni əməkdaşlığı fəal şəkildə davam etdirir. Bütün bu qarşılıqlı əlaqələr sayəsində sancaq canlı bir Osmanlı-Türk mirası olaraq həm tarixi, həm mədəni baxımdan diqqət çəkməkdədir. Sancaq tarixi boyu Türk-Osmanlı, Balkan və Avropa mədəniyyətlərinin kəsişməsində mühim bir bölgə olub. Bugün də etnik və dini müxtəlifliyi zəngin mədəni irsi və strateji mövqeyini qoruyur. Bosniya kimliyi və müsəlman mədəniyyətinin harmonik yaşandığı Sancaq Balkanlarda Türk irsinin canlı təmsilcisi olaraq varlığına davam etdirir. Lakin 1912-ci ildən bəri heç bir siyasi statusa malik olmaması Sancaq xalqını Serb və Montenegro hakimiyyətlərinə bıraxdı. 2000-ci ildən bəri bölgədə təzyiqlər müəyyən qədər azalsa da, Sancaq müsəlmanları hələ də tələb etdikləri əsas İslami və insan haqlarına tam nail ola bilməyiblər. Bölgənin siyasi statusunun olmaması öz hüquqlarını kövrək və qeyri-müəyyən bir zəmində saxlayır. Bu vəziyyət həm sosial inkişafı, həm də Sancaqda mədəni və dini azadlıqların inüslaşmasında ciddi şəkildə məhdudlaşdırır.
1: Xəyal etdiyimiz marşrutlar.

Əziz dinləyicilər, TRT Türkiyənin Səsi Radiosunun Azərbaycan dilində buraxılışını dinlədiniz. Biz sizə hələlik deyirik, hər gün bizi eyni saatlarda dinləməyə davam edin.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Bizə qulaq asan bütün dinləyicilərimizi Türkiyənin paytaxtı Ankara'dan salamlayırıq. Bugün avqustun 13-üdür, TRT-nin Azərbaycan dilində buraxılışına qulaq asırsınız. Proqramımız Türksaatın 13685 qısa dalğası.